ati asifo nyankopon wura kreme fa homa baba no na obenya suje kama wura tumia nani yesu kristo free akufuo mno menia saa tumi no ta huye tuma wewu ana ana watiti se wuji drama ne dia ni owu wa cover ni owu cover tumeno nyano

0: thinking control and Tiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's a minion in Black of Familia? Papa is in Tennessee.
2: Yes, say the beginning. What's it? We never knew Quarry again.
0: There were two men. We are from Watano,
2: Minia.
0: And then we're from the home.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Alleluia, alleluia, alleluia. Era di bavane ma confie. Ana pai, ni pa kon seminia. Uhi ya Yesu Kristo. Na Yesu ni abrabo ni mo a. Ni ne hi kabuli.

bo abusia fo akada wa ho owa ho ma na na chichiri mbi na suwane ha yesu yesu kristo hey nimoje no